0: Radio Istočnik.
1: Здоровенькі були, любі друзі! Здравствуйте!
2: Добрий вечір!
1: Чи всі господарі вдома?
2: Всі? Вдома чи ні?
3: Можна до вас зайти в гості?
2: Будь ласка!
1: Будь ласка! Чи всі здорові?
2: Здорові!
3: Ідуть до тебе, любі й гості!
4: Любі й гості, да все коліднички!
3: Все коляднички, все молодчики!
2: Вечір добрий, пане господарю!
1: Чи є ти дома, чи нема?
3: Чи позволите колядувати?
2: Колядувати, дім звеселяти!